0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana...

Non é un segredo. O veño dicindo fai décadas. Tan insistentemente que é un fastío. Unha e outra vez repetindo a mesma leria. A xente xa non se conmove por nada. As voces repiten unha e outra vez acontecementos e traxedias que o home xa non pode dixerir. A violencia inútil non leva a ningures. Eses gridos inhumanos que saen desfacendo o equilibrio dos ceos. A crueldade que racha a luz da beleza máis sinxela. Non é un segredo que todo o permisível estrague ese sentimento que teño dentro de min, como a un galano que me deu a vida. Ser centeo no vento e nadar. Ser lagoa ca chuvia e remar. Ser folla na flor e cheirar. Ser paxaro no ceo e voar. Ser fonte na sede e beber. Ser area na praia e chorar. Ser onda na ribeira e morrer. Mas neste intre, agora, simplemente quixera ser amor. Acabades de escoitar los poemas Non é un segredo e Ser centeo no vento, cos que María do Carmo Krukenberg abre o seu poemario Os límites do reguizo, escrito no ano 2007.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas notas das axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: dende o viaxeiro para volver. Pois son os camiños sempre regresos para encontrármonos. Os vieiros que nos levan polos montes e chairas de nós mesmos. Acabades de escoitar o poema titulado Anda o viaxeiro, do profesor e escritor chairego Xavier do Campo, que tristemente finou 26 de xuño de 2018 aos 72 anos de idade, na súa casa de Cambre, na Coruña.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Hola otra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
2: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
1: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
2: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
1: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
2: Entón son o mesmo que nos e vos?
1: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, non somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
2: Ui, non sei se o entendo ben.
1: Mira, por exemplo, onte fui xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
2: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol esté tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: Al futur
6: esteu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
6: Una.

Acabades de escoitar o poema Lingua Amada de María José Queizán, extraído do seu primeiro poemario titulado Metáfora da Metáfora, publicado no ano 1991.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas quedarán arredor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes de claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Ahora chegou a isto é galego a psicodelia, a poesía, os inteligentes picadiños e as palabras xeitosas. Xa chegou a isto é galego a sección de adivinar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos.
1: É como un cogumelo, pero de metal e ás veces leva flotador.
2: E gústalle moito dar voltas e peitarse cun rayo medio.
1: Alguns son relixiosos.
2: Que dís? Iso non é certo.
1: Si que é certo que os vin eu, que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza.
2: E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abres saen todos.
0: Ui, ui, ui. Estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che van sair. Mellor será que deamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos.
3: Ordenador.
1: Lavadora.
3: Ferretería.
1: Estante.
3: Lavadora.
0: ¡Ah! ¡Uy! Repetiches lavadora. Polo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos xa ha de estar, non? Ainda non. Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se use esta palabra, pero sustituíndoa por un pito.
4: Estás medio tolo, faltache un...
5: As puntas non suxeitan ben. É mellor usar un...
4: Podes enroscar o... cun trade para que quede máis forte.
0: Ui, que xa ouvín alguén dicilo. Que? Pois claro que sí, un parafuso. Esa peza de metal ou madeira co corpo en forma de rosca que o facela xirar sobre sí mesma se introduce nunha superficie. Oxe, gustou! Pero como sempre, acabamos por adiviñalo. Xa estou desexando que chegue o seguinte capítulo e con el un novo reto.
6: Audios seleccionados. Cuac FM.

Un home fala en soños co seu símbolo. Dille: o tempo foi inútil. As palabras consomen o seu ciclo no cabo das xeiras. Hanse repetir o ritual e o texto. Desperto baixa aos espacios raianos, aqueles nos que a morte resulta peza de museo. Territorio único, onde a memoria perpetúa un empeño excesivo. Consolidarse en objetos idénticos a pedras. O vacío nas cunchas va lo mesmo que olvido. Na voz do mar, linguaxe absoluta, para que as palabras cheguen a ser os mesmos objetos que nomean. Acabades de escoitar o poema titulado O Texto, de Xosé María Álvarez Cacamo, pertencente ao seu poemario Praia de Furnas, publicado no ano 1983.

fortes e menos balados. É unha mensaxe de Radio Fusión, Rede Galega da Radio Local.

Hola familia, se den vidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que pretende unir mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países a onde chegou o noso idioma. Antes de comezar a que a viaxe número 434, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do Grandes Voces do Noso Mundo e tamén un servidor que vos fala, como sempre, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo con unha linda música que nos chega da man de Vai de Roda e Uxía, un clásico xa no noso programa, A Roupa do Mariñeiro. Adiante con eles.

A música de Minguante e Caxade a soar no programa máis internacional da nosa música. E da Galiza, damos un saltiño ao Brasil para ouvir aos Detonautas con este tema que leva por título Radio Love Nacional.

Radio Love Nacional era o tema que nos interpretaban os detonautas dende as terras do Brasil. E agora, que vos parece se ouvimos a Nancy Vieira? Pois imos a por unha desas músicas que acostumamos a pasar polo noso programa, Caverde na Corazón.

Familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o noso programa. Para todas elas e tamén para toda a nosa audiencia que nos escoita en calquera lugar do planeta, grazas ás tecnoloxías, vai este tema de SES, Tempestades de Sal.

Sete saias a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora, se vos parece, ímonos deixar levar pola maxia da voz do grande Salvador Sobral co seu novo tema que leva por título A Flor do Recomezo. Adiante con él.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Hoxe, venres, seguimos aínda con certa inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de ceos parcialmente nubrados, apertura de claros pola tarde, pero sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en lixeiro ascenso, xas máximas quedarán alrededor dos 26 graus, cun vento do sur que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe continuamos con inestabilidade atmosférica en Galicia, unha situación que volve a favorecer ceos con nubes e claros e a formación de chubascos que poden ser localmente tormentosos, máis probables as tormentas no leste. As chuvias que irán a menos co avance da tarde. As temperaturas hoxe apenas terán cambios con respecto a onte e o vento soprará de componente sur moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Amán, nerviosa e palpitante o seo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sen igual batalla, inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada, e escribo. Escribo. ¿Para qué? Volvede o máis fondo da alma, tempestosas imaxes. Ide a morar

Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Eva Guidades, do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do rexurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.

Oxalá a vida fose fútbol. Que os que non corresen moito puidesen quedar de porteiro e xogar igual. Oxalá se lles puidese dar unha man os do equipo contrario antes de comenzar a rodar o coiro e botalo foro se alguén quedase tendido no chan. Oxalá houbese un liñer que che levantase a bandeira. Na vida, a liña de fora de xogo é difusa demais. Sería señal se puideses pasar a pelota cando non vises a oportunidade. Tampouco estaría mal que o árbitro sacase, de cando en vez, un cartón vermello para expulsar aos que xogan con violencia. No fútbol, como na vida, hai boas xogadas que non rematan en gol, mas alo menos teñen o ui da afección e a gloria da repetición televisiva. Oxalá houbese un fondo sur cheo de xiareiros que che aplaudisen sempre, aínda despois de saíres derrotado. Oxalá os cativos, de cando en vez, fosen quen deslles ganar aos grandes. Oxalá existise o empate e a Copa do Rei, aínda que eu sempre fun máis de andar a me xogar a permanencia. No fútbol, os dous equipos saen ao campo co mesmo número de xogadores. O fútbol vai de gañar. A vida vai de facer que os demais perdan. E perder só custa 3 puntos. A pena máxima na vida é moito máis que un tanto en contra, e non hai porteiro que a atalle. Oxalá a vida fose tan sinxela como o fútbol, onde se se falla un defensa basta con chamar un cuarto árbitro, e cando un centrocampista marcha basta con botar unha ollada ao mercado de fichaxes. E os goles do dianteiro novo fan esquecer os do antigo, e os xogadores non celebran os goles no estadio do seu antigo equipo. O peor da vida é que os xogadores non son sustituíbles. Oxalá, pero a bofe que non.

Buenos días, esto Orión 2.1, 103.4 de FM para la ciudad de Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/directo. También de esa aplicación gratuita de esa voz, de esta voz emisora comunitaria coruñesa favorita, Cuac FM para dispositivos Android e iOS. E hoxe temos o derradeiro programa da tempada, está 2025-2026, actualmente setembro, pues estaremos de descanso, que tamén necesitamos. Daremos conta hoxe do novo traballo de QFB, que estarán con nos, ademais a banda completo, que xa están aquí pasando calor no estudio José Couso de Cuac FM na Zapateira. Imos arrancar o programa repasando un buquiño pois o que son os concertos que temos este sábado, que ademais estarán Rei Toro, fan un repaso por Galicia estes días, xa que estiveron tanto os xoves como onte tocando, pois estarán tamén hoxe na Sacabeira e mañán na Sala Satu de Ortigueira. Que máis está? 12, día 27, o Fumegafés, a súa segunda xornada, o Galician Cool.

no Brull de Sarria, Cenzar, no Barqueiro, en Mañón. Mañán estará Núcleos, Flora, Jade 4, no Clavicémbalo de Lugo, máis Bimbio, no Artabria de Ferrol. Bueno, pues son los concertos que tenemos este fin de semana. Xa tivemos por semana uns cantos e facemos este pequeno repaso. E como hoxe está unha banda que aquí pegamos para todos os palos, non pegamos palos, pero sí todos os palos musicais, hoxe toca rap metal, que eso hai tempo, Tiven unha época. Xa contaremos logo falando con eles, porque tiven tamén as minhas cousas. Pois hoxe seguimos a empezar con unha canción dun grupo que obviamente catapultou quizáis nos máis metaleiros da época, pois esta mistura de rap, hip hop e metal, foron seguramente un deles Anthrax, sin dúbida ninguna. Unha canción chamada I'm the Man, que incorpora clips de audio directos coas voces, por exemplo, de James Hetfield, que aparece o Master por aí no medio da canción, Randy MC ou Beastie Boys. Ainda que as voces escoitan a canción, ningún deles foi gravar este tema. Son samples únicamente. Está oficialmente acreditado como autor da canción tamén John Ronnie, que non era membro da banda entonces, pero técnico de guitarra. Asudounos activamente a reunir a base musical e a rimas no estudio para a canción tamén Bring the Noise, que gravaron con Public Enemy. Ese mismo ano que publicaron I'm the Man os Anthrax, Public Enemy, Bring the Noise, que aparece unha película protagonizada por Robert Twain Jr., James Spader, Less Than Zero, mencionaban unha letra Anthrax. En torno a 91, os dous grupos, pues Public Enemy y Anthrax, fixeron e gravaron unha versión colaborativa de O Bring the Noise. Pero neste caso quedamos con I'm the Man para arrancar este programa de hoxe, sábado 27 de xuño, último xa da tempada, como dicía anteriormente, de Orión 2.1. Gracias a todas por estar donde, pues ahí, como siempre.

0: Bueno, pues pegamos un chimpo ahí desde 1987 hasta 1995, donde ya Grunge se capitalizaba prácticamente todo son musical, pero ainda quedaban bandas por salir por ahí como Limp Bizkit e outras máis que seguían co xénero que ainda hoxe pervive, a pesar de que moitos parece que esqueceron. Decíame un ointe agora por privado, decíame: canto tempo sin escoitar esto de Anthrax, canto tempo. Claro, só escoita agora música extrema. Bueno, bo día que temos aquí con nos, como digo, a banda QFB que está soando de fondo con un tema que é da demo, creo, de 95. Temos a David, baixista, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Temos a Vini, guitarra, bo día.
2: Que tal, bo día.
0: Salo, batería.
3: Bo día.
0: Toniño, a voz.
4: Moi bo día.
0: Falas normal ou rapeas cando...
4: Depende. Como galego que son, depende.
0: Depende, sí, señor. Estamos a escoitar, como digo, o que ha demado 95. ¿Quién estaba desde aquí? De vos.
4: ¿Eu? Estábamos todos menos Vini.
0: Menos Vini, o sea, todos sí, estaban. Sí. En 95, ¿qué facíades? ¿Uns rapaces ainda? No, se rapaces. ¿Qué facíades facendo rap metal? ¿Cómo se xunta un axente que de repente, pues, algo que por aquí no estaba precisamente muy en boga, digámoslo así?
4: Pues éramos una pandilla de amigos, a todos nos gustaba, bueno, había parte de amigos que nos gustaba o metal y parte que nos gustaba o hip hop. Y chega a nosos oídos chega Bring the Noise de Public Enemy con Anthrax, precisamente, que falabas antes, y nos fai estupar a cabeza, pa, y dixemos, hostia, molaba facer, levábamos tempo pensando en facer algo. Pero claro, o ser tan diferentes todos, pues non acababa de encaixar. Pero chegar isto a nosos oídos, dixemos, pode funcionar. E con Zala a batera, en aquel momento José a guitarra, foi en plan, va, veña, vamos a facer algo. Podedes falar vos tamén,
0: sí,
4: ¿eh?
0: Podedes contar, si é mentira o que di Toniño, no, decir.
5: Totalmente certo, é si.
3: É verdade, é verdade.
4: Estaban ali, poden confirmarlo. No, Tinon.
0: No, venido.
4: É máis, ata nin nacera.
6: Sí, sí, eu son do 93.
4: Pois pues eso, non naceras. É que no 93.
5: Isto foi no 93. Xusto foi o primeiro ensaio 8 de outubro de 93.
4: Estaba no piques de nacer.
5: Aí nazou falso nos B-boys.
4: Sí.
0: Pois pues está, estaba sento, donde, porque en Coruña, eu lembro, por exemplo, cando era rapaz, estábamos involucrado no rock, era moi raro escoitar, como facía compras random, comprei unha vez unha casete de Public Enemy. Tampouco lle di moita volta ao tema. Dixen, bueno, igual, compreina, pero igual non é para min. Pero sí que lembro, pois, aqueles, non sei se chamar, do movimento hip hop e tal, aqueles no Banco de Madrid que estaban aquí en Coruña facendo breakdance a xente e todo iso, por aquel tempo, pero xa estou falar dos 80. Sí. Do 93 xa non lembro moito movimento do hip hop, por exemplo. Non sei si... Quén era do hip hop? Toniño, ti.
4: Eu, por exemplo...
0: Había así mondillo por aí da cara.
4: Había, digamos, como pequenos grupitos en diferentes barrios. En Sagrada, pues estábamos nós, que era David, Zalo, Dari, Robert. Despois ibas a Elviña e había outro grupiño de xente. E sí que ibas pola estación de autobuses e na estación de autobuses había xente facendo skate e era tamén escutando hip hop daquele momento. Que xa empezaban a meterse máis o rollo grunge e tal, pero naquel momento ainda escoitaban hip hop con nós. E despois había xente, pero máis maior, como se chamaba, o que pinchaba en Olala ás veces.
0: Sí, pero había, que había pinchadas, por exemplo, o que decía sobre todo, porque sí. Eu manexaba, había bares de rockabilly, había de techno, había de heavy, pero de
4: no
0: había.
5: Como dijo que había na Coruña, todo era na rúa.
4: Na rúa.
5: Xente conseguindo cintas en WA grabadas dun amigo de outro, ¿sabes? Sacábamos así, si era na rúa. Movimiento hip hop nos bares, discotecas.
4: No
0: había nada. No, por eso digo que non lembro eu así que xente que sempre tendes a rodearte de xente pois máis ou menos que ten un núcleo de afinidades musicais, deportivas ou que sexa, e quizáis, bueno, pois pues, non atopei así xente afeccionada o hip hop.
5: En los 90 sí que empezó a moverse mucho más con club de violadores.
0: De deberes y todo eso.
5: Pues eso sí.
0: ¿Cómo llegades vos entonces a fusionar y cómo, digamos, pensar de aquella, igual pensabais, pues estamos todos, porque aquí ninguén fai nada de esto, y nos de repente, ¿fue un riesgo a tomar? ¿Os ha ido así o...?
4: No, la verdad es que...
1: Ya estábamos metidos en la música, sí. Ya tocábamos otros...
4: otros estilos.
1: Eu e Tony estábamos metidos en la música tradicional, ya tocábamos otros estilos, entonces, claro, la música que nos gustaba era o hip hop, o metal. Entonces, al final llegó, como dijo Tony, llegó ese disco.
0: Falamos de fora, aquí también se puede hacer.
1: Claro sí. Que sí.
4: Pero realmente, como risco, con 16 años que teníamos en aquel momento, no pensas, ahora con 50, sí que muchas veces pensas, vamos a hacer un tema y pensas na repercusión o no, en si va a llegar a xente o no, pero con 16 años lo que nos molaba era ir a ensayar, hacer algo que nos gustaba y después ir a tocar a sitios. Lembro tocar nun bar tan pequeño que estábamos sí. Tocando de canto, o sea,
5: me tenía que apartar para que la gente fuera al baño.
0: Bueno, claro, y decir también, de aquella época, lembro que en Coruña no había la posibilidad de tocar en salas como tal, o eran festas de instituto, poco menos, o se llamaban de fuera de algún sitio, de alguna aldea, unas festas populares, poco más. No sé si, claro, hubo poco movimiento en aquella época para vos o...
4: No, ao contrario. Casi tiñamos máis movimento en aquel momento, sin as posibilidades que se teñen sí. Agora, que agora. Antes, pues eso, como éramos rapaces de instituto, a verdade é que creo que tocamos en casi todos os institutos da Coruña. Tocamos en tocamos na metro, tocamos no playa varias veces. Tocamos no Tío Guay en Santa Cristina.
5: No lo tocábamos, que tocábamos de canto.
0: Sí, sí, sí. y a decir, porque falabas do playa y vin por ahí que, lembro cuando vi por aquí Elástica.
4: Sí.
0: Eso es un puntazo porque moitos no lembraré después de Elástica. Creo que no existe a día de hoy, o sea, como banda. No sé, como hay tanto retorno, San Perdín. Pero sí que Elástica tuvo un boom. En aquel momento bastante fuerte,
4: en aquel momento no, que tocamos con ellas,
0: sí.
4: Eran número un nas listas,
5: na Billboard,
4: sí.
0: Número uno.
4: Y tocamos con ellas, sí.
0: Sí, foi... porque veo pasar por playa pasaron cousas por aí que nunca chegué aí, bueno, Elástica non era moi do meu palo, quizás, pero sí que era moi recoñecidas, quero decir, Elástica non sí. Playa, cuidado. Lo que uno sabía que tocar as vos con elas, a experiencia como foi, porque era mozos.
4: Foi moi guai, a verdade é que eu sempre digo que foi tengo as dúas caras da moneda, non ese día. A parte moi boa foi un bolazo destos de que te poñen arriba no ceo, sabes? Pero despois tamén nos xerou unhas expectativas que non eran reais no noso momento e que despois foi, eu penso que foi un pouco o que fixo o declive da banda, ou non
1: a bofetada de chegar, realidade.
4: O non chegar ás expectativas que ese día nos crearon. De verdade. Sí, sempre decimos, sempre falamos da do servicio militar e do empezar a traballar, pero eu creo que ese día nos xerou tales expectativas, porque sí, é verdade que o feedback que nos chegou ese día foi brutalísimo de toda a xente que estuvo ali, porque ti pensa un playa cheo, vale? E o feedback que te chega é vamos.
0: Bueno, a xente respondeu ademais por un estilo musical de Elástica que nada tiña que ver con
4: nada que ver con nós. A verdade é que eso é un agradecemento que temos que facer, sempre o fago e sempre o farei a Nonito Pereira, o fillo, sí, que era o que levaba en aquel momento a posta musical da
0: Pero do como chega a proposta, porque é rarí, quero decir, veñen Elástica, hai que tocar un grupo de Coruña, que é o que máis pega. Bueno, non sei, QFB, non sei, unha cousa.
4: Foi unha posta de Nonito, como te digo, cando viñeran un mes antes ou así, viñera Def Con 2 e eu tiñamos unha amiga en común e dixera, jo, a ver se si nos metes aí con Def Con 2 e nada, o sea, que eso sí pegaba bastante
0: sí,
4: mal con nós.
0: Máis sentido.
4: Ademais, casi nacemos ao mesmo tempo, Dez con Dos, non? Sí. E pero me dixo, "No, Dez con Dos xa ven coa súa banda, non ten posibilidade e eso. Pero vos hoibos de conseguir algo máis adiante." E cando chega Elástica, que tamén traían banda, por certo, pero non sei como fixo e conseguiu meternos a nós. E o día que chegamos alí, coa nosa furgoneta chea de aparellos, batería, amplis de baixo, de guitarra, non sei que, chegamos alí e nos vemos o escenario xa cheo co deles e nos sí. din, "Tocades aí, un metro cuadrado." En serio, aí non cabe nin a caixa da batería. Entón, empeza unha serie de tira frouxa e ao final nos van pouco a pouco van cedendo espazo. Ao final, o baixista comparte ampli de baixo con sí, nós, a batería, o batería nos cede a súa batería, non sei que.
0: De Elástica?
4: Sí.
5: Falta de espacio. E
4: na proba de son, as caras largas, vamos, non te podes imaginar a cara de cabreo que tiñan as tipas, brutal, era en plan... Si é que lles acercas un cigarro e prendía lume do cabras que estaban. E nesto empezamos a proba, pim pam pum, e empezamos a tocar o alcohólico, tío. O alcohólico.
5: Mudaron as caras.
4: E de repente empezan a mudar as caras. E estamos ali probando, tocando o alcohólico, e de repente vemos as tres
0: sí.
4: dando chimpos ali no patio de
0: sí.
4: y saltando co canción e nos miramos todos en plan. A claro. partir de aí acabaron esas caras largas e xa foi en plan, xa vieron a falar con nós, no noso cutre inglés
0: sí.
4: dos anos 96, imagínate. E aí cambiou todo.
0: É o que decías ti, moita xente que agora va tamén a ter a oportunidade de estar no Res, subandas no Veis, que va, bueno, un pouco subvencionado todo eso, sabemos, sí. pero bueno, que ben, que está moi ben ese golpe de realidade.
4: Sí.
0: Entón, non sei, non digo consellos, porque hai consellos cada un lle vai a vida como tal, pero ese ves a un grupo internacional que está eso disfrutando coa vosa proba e diste, "Buah, pero isto é o que é", e logo chegas, sabes, chegas a Sagrada de novo, toca
4: a vida. Despois os festivais, como non te coñecen, desentendelado, entón é un bucle. Non te coñezo, non te collo. Non te collo, non me coñecen. E entón é unha espiral da que vai sonar un pouco mal, pero realmente no, tal e como está montado hoxendía o tema musical, sí, tens que ter moita amizade con alguén, tens que ter un amigo que te meta,
0: sí.
4: porque senón ou meter cartos.
0: Que esa outra.
4: O metes cartos ou tes un amigo con influencias que te meta. Vai sonar mal, pero somos COFEB e nos vamos directo sempre ao gran.
0: Outra cosa que se quere iso. Bueno, Beni, agora Dini, perdón. Pero
5: ¿Qué faz?
0: No digo porque daquela con Elástica, home estaba aí tomando biberón. A ver. Entón claro, non sei, pero logo tedes o tema de QFB, que moita xente pensará porque, bueno, esa busque pistas que xa mandaba esa información.
2: Sí.
0: Pero QFB. A ver. O show non foi aí un pouco.
4: Sí.
0: Sí, demais, por exemplo, temos o exemplo de... Porque UFB dice que significará, pois non sei. Eu estive pensando que igual era de comida. Busquei sofanecas, botelo.
5: Pois pues vale, igual,
0: eh. Por exemplo.
4: É válido.
0: Claro, pero normalmente as iniciais, que tampouco concordan, porque su de clase, que era un show de palabras cos iniciais, un pouco da banda. Vos nada, decides UFB, por lo que sexa.
4: A ver, en aquel momento había TTK, había DNI, había FBI...
0: Bueno, pues agora non te digo, porque agora...
4: Entón dixemos, había en WA, entón dixemos...
5: QFB.
4: QFB. Sona, ten, é sonoro.
0: Sí.
4: Pues, e despois, dalle o xogo de que significa.
0: Claro, que
4: o
0: cada
4: que ti queiras. Sí. Cada un lle dá despois o significado que quere. Que nos, muitas veces decíamos, queremos fabada valenciana. E o típico purista sí. que se di, "Es que valenciana es con V." Xa, e a fabada asturiana.
0: Claro, claro, sí.
5: O nome é o que máis que falar.
4: Claro. É a mítica pregunta do minuto 5 de entrevista. Que significa QFB?
0: Sí, pero Da Show, o sea, sí, no, sí, Da Show. Sí, claro. Sí, hay que indicar, porque vos, luego de, a partir de esto, pues hay un, ¿cómo se dice? Un camino, bueno, es decir, séculos escuros que se llaman, ¿no? No sabes, pues, parón. Los tiempos escuros, o parón, de repente decides que, bueno, pues, tropecentos años después, pues llegó un momento de, ¿por qué? De nuevo.
4: Estabilidad.
5: Bueno, volvemos
1: en necesidades.
5: Volvemos por envexa.
1: Necesidades.
4: Y sí, a principal ya que di David, envexa. Típico de ir a un conciertos y estar, cómo molaba estar ahí arriba. ¿Cómo voto de menos?
1: Bueno, vos.
4: Sí, no, sí,
1: él,
4: sí.
1: Vos. Seguía, sí. Eu seguí, eu non parei. Eu non tive en parón, eu seguí tocando nunha banda, noutra. Marchei para Ferrol, ali toquei con fixen os meus experimentos, e seguín tocando, pero con eles no, hasta que me chegou a proposta.
0: Ou seja, que hubo alguén que seguiu no mundillo da música.
4: Eu seguín no mundo tradi. Eu seguía tocando tambor e seguín tocando pandirete, seguín cantando, pero outro nivel, outro.
0: Si, sí, teño un colega aí que tamén se montou aí. El non ven do mundo tradi, como dís, foi logo mundo tradi. Pasou do metal a tocar a gaita e anda por aí. Bueno, sigue gustando metal, pero non fai experimentos como vos, que saen ben, por certo, sí. Porque agora falaremos tamén do disco A Nosa Terra. Pero bueno, ese parón, volvedes entón, tamén, polo que sei, foi antes de pandemia.
4: Sí, foi xusto antes da pandemia.
5: Sí, na Daza 9.
4: Sí. Na Daza 9 falamos de volver, sí. De feito, sí. A verdade é que conseguimos que de 6, sí, volvimos 5, e o primeiro concerto foi con 5 dos membros orixinais da banda. Solamente Robert, que era outra das voces, pues por motivos laborais e xeográficos, máis que nada, pois decidiu non incorporarse á aventura, pero sí que o primeiro concerto que fixemos pre-pandemia foi coa banda casi orixinal ao completo, con Josa a guitarra, David no baixo.
0: E onde fora?
4: Foi no Pelirroja Merchi.
0: É que eu estive ali. Eu estive ali, digo, a ver se foi o primeiro, foi. Sí, porque sí. Estaba lembrando as datas e digo, sí, estive ali.
5: 31 de xaneiro de 2020.
0: Bueno, tampouco me lembro tanto.
4: Sí, no, sí.
0: Si no, si sabe o primeiro día de ensaio aquí.
1: Cada oito. Sí. Me sempre dixo de que falan de concertos, é que fomos a tocar alá en non sei onde. Foi o 24 horas que me falachedes, eu debía de estar moi borracho porque non me lembro nin a mitade.
4: Ti e todos. O 24 horas Monfero, ti e todos.
1: Todos.
4: O sea, foi brutal ese día, foi brutalísimo. 24 horas con estábamos nós, estaba Kilómetro Cero, daquela ainda estaba Curruncho in the Plus, que hubo un momento da noite, como faltaron bandas, hubo un momento en que pasou a ser Curruncho in the Cofeben,
5: sí. Sí,
4: despois pasou a ser Cofeben in the Curruncho.
0: Pero eso que foi, quero a denos.
5: Eso foi un fiasco sí. De organización total. O sea,
0: pero Monfero, dís,
4: sí,
0: con dos grelos.
5: Sí, era o 24 horas de Monfero, pusieron a grupos no cartel que despois non foron. estábamos 4 para facer as 24 horas.
4: Bueno, había máis de 4, pero ao final non salíamos de escenario.
5: No, moitos xa non chegaron a tocar, veron aquelo e marcharon. ao final estuvimos, pois pues, a noite fixemos entre.
0: Pero sen parar aí.
5: Xogando, bueno, xogando, sí. Mezclando, facendo versións.
0: E había xente.
4: No, que o rollo que era un rollo de había acampada libre, sí. Y tal. Esto era o ano 94.
5: Sí, pudo ser,
4: ¿no? 94, 95, por aí sería. E sí, a verdade é que había moitísima xente naquel campiño de Monfero.
1: Eu só en verdous. Bueno, os 5 da banda, os 6 da banda. 7 e 8 e 9. Pero non lembro máis.
5: Pero xa con nos iban 20 en acampadas está.
0: Facíanse cousas e ainda hoxe, mira que tamén hai cagadas grandes por aí, sí, en festivais, sí, e tal, pero bueno,
5: me festivais a 90 decibelios. Tope.
0: Uf. Si eso foi, eu
5: agora en Madrid hai uns días foi.
0: Non, en Valencia hubo o tema de que estiven a falar en directo aquí. Porque foi nas Arts de Valencia que conseguiron un novo recinto para facer un festival, era máis, estaban, non sei, Pink Noise, Lele Martínez, bueno, outra cosa e tal, pero parece que non se escoitaba a metade. O sea, quero decir, parece que a condición era que como había tamén veciños preto ali, pois tenían que, claro, un festival que a xente din que nada, pois 50 metros diante do escenario, prácticamente xa perdías todo o son, non si lo é pedindo disculpas e tal, e a xente así, imagínate, ou sea que
5: pois a Linkin Park lle pasou o mesmo en Madrid.
0: O mesmo en Madrid, a Linkin Park. Si, sí, decían que o son tamén foi bastante bueno, claro, pois estamos aí con, e ademais a vos ni seguramente os pagaban en especias ou cousas destas, non?
4: Sí. Pero igual lle salía máis caro. Porque daquela éramos como éramos esponxas. Eu agora non bebo nada, pero daquela éramos auténticas esponxas. O sea, de verdade que lles cundía máis ternos dado, non sei, 10.000 pesetas, que daquela había pesetas.
0: Sí, sí, sí.
4: Que invitarnos a cervexas, naquel momento. Sí, sí, sí.
0: Bueno, logo contamos así un poquinho de reunión, porque houve como unha reedición do disco en 2022, por aí, que escoitamos o que é a demo, pero logo regalaxedes o demais con outros temas, non?
4: No, en realidad, bueno, en realidad perdón, es, son...
0: Pero o que pasa es que sí, que versións diferentes...
4: Son adaptacións a os novos tempos, sí.
0: Sí, porque sí. As letras tamén van cambiando, todo eso, a actualidade. Ten moito que ver con vos, e falaremos sí. Tamén desa hora. Pero aproveitamos que a actualidade máis actual que ser sábado non hai, así que, pues eso, sabadete.

0: Bueno, estamos escritas de fondo el France de... No, France de Dottie Kid Dog, do Olboro Kings, do 1994. O seu LP debut, que rompeu con todo, rachou moitísimas cousas, pero hai que decir que no 93 estaban co FB. Entón, saíron de Spice. Mamaron de co FB. Pois Dottie Dog, sí señor. Esta foi unha das miñas pequenas etapas que pasei por varias, de power metal, de non sei que, e un poquinho aí por un rapaz máis xoven que a min, máis xoven 3 anos, non te quedas, pero daquela parecía un poquinho máis, aí sí que gustaba un poquinho variar, un pouco hardcore e tal, e descubrime aquí os Dottie Dog, e logo comprado o LP, o seguinte, o Play Games, que por certo, a mí o que me parece curioso deste grupo que mete moita sección de evento, que é outra máis, outro engadido máis a todo isto. Sí, sí, sí. Bueno, pero vos estabas aí. Estamos a falar. Volviche despois de, bueno, pandemia, xa sabemos todos o que pasou, o que non pasou. Logo ao final, pois sacades un unha regrabación dos temas. Como foi o proceso e quenes participades en el?
1: Pois David, vamos. Naquel momento David Rodríguez a guitarra.
2: Claro.
1: Estalo batería.
2: Sí. David o baixo
1: e está naquel momento aínda estábamos Dari máis ou menos voces.
2: Sí.
1: O proceso foi como todo noso, proba e ensaio.
2: Foi unha grabación Dai feita na casa.
1: Sí.
2: Foi todo producido no meu home estudio. E dai saiu. As guitarras se gravaron limpas, logo se lle meteron os efectos. O baixo idem, a batería foi unha batería eléctrica que teño na casa, e aproveitei e gravei. Tratei de sacar todo o mellor son a unha batería virtual, pero o sonido MIDI todo foi feito en cunha batería eléctrica.
0: Sí, porque en este caso, bueno, pues veo que no sé si grabasteis en el taller o fue
1: ensayamos. ¿Ensayamos? Pero grabar
0: foi por la vosa conta.
1: Sí. No, y o seguir también, inda que grabamos allí, pero es por la nosa conta, non é todo. Entendo. Todo autoproducido, autograbado y zalo editado.
0: Sí, que se carga do tema dos scratches, samples e todo isto.
1: Palo.
2: Eu traballei moitos anos na noite como DJ, traballei na radio, fixen moitas cousas así de ese pau, pues se me deu por meterme no mundo da mestura e da grabación desto. A verdade é que me gusta, pero hai que invertir moito diñeiro, entón é complicado.
0: Tamén diñeiro. Para as mesas, claro. Fuá,
2: entre iso, que o plugin este, o negro,
0: bueno, sí,
2: non sei que, non sei canto, que costa 200 euros, se yo metes, vai soar, claro. Logo tens que ter uns equipos potentes. Todo iso compaxinou coa batería, que non é un instrumento barato.
0: Non, tampouco, sí.
2: Entón, pois pues nada,
0: como se pode?
2: Imos tirando. Agora, cada vez máis, coa axuda do grupo, vamos podendo gravar, podendo facer outras cousas. O mundo audiovisual tamén, estamos traballando moito niso. Pero
1: intentando.
2: Pero bueno, leva moito tempo, a mí me gustaría dedicarme só a isto, pero
0: hai que invertir.
2: Teño que vivir.
0: Eso sí, claro. Eso sí é o risco, non? Determinadas cidades, sí. Como decías, descontentarse, bueno, será, a ver, de aquí ainda, claro. De aquí adiante, pero agora xa, buscando a estabilidade un pouco, decir, hai que invertir diñeiro, hai que invertir tempo, teño, pues, cousas aparte xa.
2: Claro,
0: sí, é moi complicado. Sí, pues, principalmente, non? Quería decir, bueno, pasades esta etapa, agora sacades, viñedes, sí, do mundo tradicional, dicías, non?
2: Sí.
1: Eu, por exemplo, sí, bueno, veño e sigo no mundo tradicional, o sea, non é algo que deixar ao lado, que sigo facendo cousas no mundo tradi, pero
0: claro, e agora sai, pois xa nos aterra, que outro punto, outra volta de QFB. Entón ese traballo, porque ademais tedes colaboracións no disco, unhas cantas.
1: Son pseudo colaboracións.
0: Pseudo,
1: sí.
0: Espera.
1: Sí. Bueno,
0: íbamos a explicar.
1: A ver, por exemplo, fala digo por exemplo por Leilía, non é unha colaboración en sí.
0: Sí, no, Leilía non é unha versión.
1: Pero sí que é unha versión e bueno, foi falado con elas, sí. Escoitaron.
3: Una versión consentida.
1: Y es una versión consentida, queremos decir, ¿no? Después sí que tenemos colaboraciones con coas Xacapandes, y Dari. Dari o ponemos como colaboración porque, cuando empezamos a grabar, A Nosa Terra, era parte del grupo, pero bueno, justo en ese momento, bueno, a vida, o trabajo,
0: sí, no puede ser.
1: Decide, deixar a banda, entón, deixamos un dos temas que xa tiñamos grabados, 12 soños, deixámoslo grabado coa súa voz como homenaxe polo seu tempo na banda, ¿no? Entón por eso poñemos como unha colaboración. O resto pois xa son. Ah, bueno, tamén colabora Alex Fente de tocando a gaita,
0: sí.
1: Nun dos temas.
0: Bueno, pues ya gaitas no estás ampliada, que os sabades, porque digo, no, para los oyentes,
2: ni las gaitas anteriores, que eran miñas. Tocaba gaita, eu fixen a inversa. Non de vir do metal, eu o metal chegoume despois.
0: Sí, pero,
2: pero a gaita xa levaba de pequeno.
0: Bueno, agora sí toca xa, porque estamos casi a rematar, porque falamos. Sí. Vini, de onde chegaste, tío?
4: Casi de rebote, porque empecé a traballar con Gonzalo e non sei como saiu o tema que eu lle preguntei. Porque a min gustame moito metal, non sei que tal, e me dixo, "Non, eu teño un grupo que toco a batería e tal", me dixo. "Hostia, pues eu toco a guitarra e tal." Falando así un pouco de todo, dixenlle casi tiña que tirarme a yugular porque déixame facer unha proba primeiro. Miramos a ver e así.
0: Bueno, Cadrou, bueno, hai que integrar o grupo, o Rafa Xoven.
1: Sí, sí, para, sí, sí. Hai que rexuvenecer.
0: Para hacer a medida de cale, tal. Ah, pois pues eso, sí. Ti ves do mundo de gutacho metal e de repente o rap, non sei se o rap metal te chegou máis tarde, coñecías algo?
4: No, coñecía.
0: Bueno, coñecer, pero que dicir, igual non sei se eras aficionado ao tema ou algo.
4: Sí, pero nunca cadroume de tocar rap metal. Sempre toquei máis ben punk.
0: Ah, máis ben punk, o sea, metal, pero tocar, o sea, xa tocaxe en outras bandas anteriormente.
4: Vale, bandas, entre comillas.
1: Bandarras.
0: Bueno, aquí temos un pouco de todo. O único que sigo entón, por lo que vexo aquí, foi Zalo principio, tema musical, vos, en principio, bueno, por la trad y tal, pero por un segundo mundo de rock nada. Vini chegou, a nosa terra o concepto, por qué? Bueno, vos o vídeo mundo tradicional entendo un pouco, pero bueno.
1: Foi un pouco a chegar o rap metal. Sempre pensamos que, bueno, eu sempre pensei que o mundo tradi non solo é a parte pandiretas, gaitas, sino que coas letras do mundo tradi se poden conseguir mensaxes moi potentes. E creemos que non é unha mostra bastante clara de que coas letras, porque non as letras que ten son do cancioneiro galego, o sea, non están adaptadas a nada. E entón pensamos que sempre pensei que se podía facer algo fusionando, de feito revolución xa metimos a gaita nos 95. Sempre quixemos traer un pouco QFB á terra, ao que somos nós, mezclar un pouco os dous mundos.
0: Sí, letras reivindicativas, obviamente. Bueno, como tamén, eso es normalmente o mundo raso, non digo rap metal porque hai un pouco de todo, sobre todo depende de onde veña, non? Un pouco máis, sí que son letras festivas moitas veces, pero outras veces máis reivindicativas. Esta semana mesmo caseou, ou case cero, como é?
1: Queixou.
0: fixo unhas declaracións que tamén soa mucho por aí, de que non se pode facer escrita rap si eres un facha, ¿no? Ou aí un pouco de...
1: Non, solo él, a verdade é que é un punto de controversia, pero a verdade é que pode estar de acordo ou non, pero é unha realidade. Como si eres un fascista, racista, clasista, non podes escutar rap que ven
0: da baixo.
1: Estás realmente
0: Oxe, xa non íamos prohibir a ninguén porque se compran discos e camisetas, todo ben.
1: Claro, sí,
0: no, pero bueno, que non ten moito sentido.
1: Un pouco contradictorio que estés escutando rap cando ves un negro pola rúa ou un magrebí pola rúa e pues, claro, cara de asco.
0: Sí,
2: penso que é ao revés. Tiñen que escoitar máis hip hop e aprender algo.
1: Aprender, sí.
2: O que
0: é complicado.
2: Casey máis ben o deixou caer porque non se pode facer hip hop sendo dicindo.
0: Sí, porque agora tamén hai o tema como fixeron a canción na Paldez co Nazi Spank Fuck Off ou algo así, que tiña un tema, pois hai un pouco tamén aí unha xente que di que fai rap e son aí fachas, algúns un pouco están así, quizáis máis foi por aí que por outra cosa. Non sei se logo na razón, porque ese titular, claro, como agora hai tantas fakes. No sé si titular da razón esa que decía KCO dice que no podemos escuchar rap los fachas. No sé si era da razón o algo así.
1: Era da razón, sí.
0: Sí, pero no sé si es cierto o no, porque quedó ahí. Como es un pantallazo, no fue buscarlo. Pero
1: él,
0: no sé si
1: él también vi en ese pantallazo y es muy gráfico de que poña. No sí, podemos.
0: Sí, claro. No sé, es un poco raro. Pero bueno, decías antes, se nombraba así que, fíjate, claro, sos de escatro, yo también falo moito. Es que son 49, quedan 7 minutos e 12 soños. Por lo menos escuchar un tema que tedes en plataformas digitais a nosa terra, e logo xa escuitado esto, pues tedes que falar un poquillo se vais ides tocar, dónde y todo esto. ¿De acuerdo? Vale, seguimos sí. Con 12 soños.
3: Poder estar na casa.

0: anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition.
1: Bueno, estamos escuchando de fondo porque vimos despedir ya, queda muy poco, tienen que parar este rapaz de Sadownset, con Telepo debut, otra de las compras random que fixeran a miña juventud, que ahí teño ese CD por ahí por casa, que ahí tengo que no escuchaba, pero pues viniendo QFB...
2: Vaya compra.
1: Sí, señor. Pues nada, íbamos a hablar de eso, de futuro próximo, ¿tedes algo por ahí previsto de concertos?
3: O futuro máis próximo é este venres día 3. Estamos na batalla de bandas de rock and rolleiros.
1: Sí, que vos bien, con Scarcrow, que pasaron por aquí, otros que pasaron por aquí. Justamente a semana pasada fue de Black Ace, que también comentaban que iban están también presentes, entre otras bandas más. Sí. ¿Y dónde vais a ser, por cierto?
3: Va a ser en las Torres de Santa Cruz, en Santa Cruz.
1: No parque ese que hay.
3: Sí.
1: Xa sei que ano pasado fixeron ahí concertos en verán. Vale. No.
3: Entendemos que vai ser fora porque fora. Dentro, sí, porque dentro é teatro e hai asientos, entón.
1: Non, pero hubo, non sei se é no parque este que está baixando a dereita, non sei se hai un supermercado enfrente. E dentro do parque o ano pasado tocaran, lembro que Sol Rey, sí, non sei sí, que. Creo que ali, lei aí dentro, bueno, pois para o bus ali os que queráis ir de Coruña. Eu teño todo de tarde, a ver, non fastidiades,
3: Bueno, pero é unha tarde longa, que desde empezas 4 e rematas 8.
1: As 8 saio a traballar, coño.
3: Pois fai como a nós, pido día. Eu tamén teria que estar traballando, pero vou pedir o día.
1: Bueno, non
3: Adri,
1: sei se me...
3: saibas, vou pedir o día, ben.
1: Non sei se me va a cambiar para mañan, un venres, non sei, pero bueno. Pois se non, os que podedes ir, pois por suposto ir. É algunha cousa máis?
3: Sí, o día 11, imos a Buril con TPM e con Flora.
1: Ah, sí, TPM, sí. Buril.
3: Buril casa. Grazas Buril por existir.
2: Sí.
3: Tiña que existir máis sitios como Buril.
1: Está o Tronco Bar por aí tamén, por lo que
3: sí.
1: Pero están todos petadísimos para concertos, é unha pasada.
3: Sí.
1: Oye, pois es que non hai máis, haberá que pasar outra vez, igual o ano que ven, con novidades.
3: Bueno, cando empezas
1: Setembro.
3: Pois pues en setembro
1: volvemos. Segunda parte. David, Vini, Zalo, Toniño, moitísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti.
1: Pois a vos que estáis a outro lado do podcast, da radio, que se xa no día que se xa, pois moitas grazas por participar na escoita deste programa, que intentamos pois levar música de aquí, de todos os lados, pois as vosas orellas. E a próxima tempada, pois comenzaremos non sei que é o primeiro sábado de setembro, pero seguramente será o primeiro sábado, se non hai novidades, se non por as redes sociais non seguides. Graciñas, os queremos a todos e a todas.
4: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Acabades de escoitar a Ermida de San Simón, que é unha cantiga de Amigo atribuída a Mendiño, que está considerada unha das máis excelsas mostas da lírica galego-portuguesa medieval.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sempre a procura do reino que se agacha no horizonte, lonxano e dubinoso. Cando as noites removen o silencio, lámpadas amatadas, pálpebras que se pechan, destinos indecisos na fábula inocente da conversa. Ou ventos que se espallan por cima dos espacios onde se anuncia a alma. Non é a ignorancia esencia, non é a materia tenre primixenia, non é a curva sagrada que se pousa na man, nin ritmo de palabra que respira, nin esa imaxe azul que persiste no tempo e na memoria, a visión ensoñada que se expresa na morte.

Acabades de escoitar o poema titulado Búsqueda, de Luz Pozo Garza, extraído do seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: quiero contigo.
1: Escoitas Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: I kissed you.

0: Escoitas Quack FM.
1: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola.
1: Hola Samira, hola Lucía, son Belén. Nada, quería mandarvos un aperto muy grande, un miquiño, y también agradecervos este proxecto tan bonito que corre y también a oportunidade de facer esta música para esta curta tan especial. Y aparte, por darme a oportunidade también de indagar musicalmente en algo máis profundo e que é o que transmite a curta. O outro día foi precioso a estrea, foi moi exitosa tamén, así que desexo vos un camiño moi longo, moitos parabéns por todo o proceso e moitos parabéns por toda a equipa que reunistes, que se nota que había moito cariño e moito amor. Foi moi emocionante poder cantar tamén ali a canción da banda sonora, así que nada, mando vos unha aperta grande. Moitísimos parabéns, moitísima sorte neste camiño da curta e gracias especiais a Samira porque sempre é un placer volver a contactar e a conectar con ela e porque ten un corazón enorme e moi xeneroso e que lle quero moito. Así que nada, vémonos próximamente, seguro. Mándoos un miquiño, chao, chao.
0: Bueno, ahora cando termines de sonar os mocos e tal, ya podes decirnos.
2: Había sorpresa.
0: Había unha sorpresinha, sí. Que por poco
3: qué
0: la
3: guay.
0: Lío, que conste que por poco la lío. Sí. Salió como la primera vocal. Estas cosas de la técnica.
3: Que é unha pasada, de verdade que Belén é unha pasada. Porque ademais eu tiña como bastante claro o tipo de son que quería. E entón dixen, tía, non me mates, porque quero algo que teña que soe moi electrónico, un tanto angustioso e mesturado con un pouco de amor. Entón, quería esa mestura que tenga curta de medo e amor, que para min son as dúas palabras que definen moito a historia da curta. Un amor moi verdadeiro e un medo moi real. Entón, quería que a música trasladara un pouco esa tensión, pero dentro de amor. E entonces quería sons electrónicos tamén, que tivera un pouco de sons electrónicos e que experimentara con sons menos comuns e ca súa suavidade convencional, pero, e bueno, ela como é maravillosa e dixo, sí, me encanta, veña, vamos, tal, e bueno, pues ala, a la piscina, e ala fomos.
0: Sí. Tireo esa piscina. Non se te escoita, Tete.
2: Vale, pues sí, que se non encendo o micro.
0: Complicado.
2: Se non tiver aquí a mí dame a risa, porque eu teño aquí ao meu lado un rapaz que di que vende prácticas. E se non fora por él, moitas veces non saio o programa adiante, sabe o que te digo?
0: Bueno.
2: Entonces, é o que hai. É así, pero bueno.
0: La que quere los cuac, sabes?
2: Sí, lo quiero. El de locutora, decías.
0: El de técnica.
2: que iba a decir eu? Ah, eso, es que Belén, vamos a ver, eu coñezo tamén, bueno, de feito estábamos falando antes a Mira e máis eu, antes de comezar, de ela, que é brutal. Da igual o que lle digas, da igual o que lle propoñas, todo lle gusta, é unha pasada, da igual que lle digas vamos te pagar ou non, ou cuidado, co que estou dicindo. Claro, sí. Non quero dicir que pero que se apunta un bombardeo, si o bombardeo é de bueno, pois iso, de un activismo en condicións, bueno, eu contei con
0: de
2: ela
0: un proxecto interesante.
2: Exactamente, eu contei con ela para un montón de cousas, entre elas, pois voluntariado, é brutal. Como se implica en todo, como disfruta, non, de todos os proxectos. Vale. Estaba claro que neste, vamos, tiña desa mellor, xa mira, eu teño claro.
3: Esa que tens aí diante, Lucía, é igual.
0: Eso iba a decir eu, porque Lucía, o sea, ti que dixo te xa mira, vamos a facer isto.
4: Ah, claro, sí, antes de que acabara a frase, xa, pouco máis, xa estaba dicindo, sí, non sei sé si de que me estás falando, pero sí, adiante. Básicamente.
0: Porque o que pasa que a ti pásate como a min igual, non? Que hai xente que dá igual o que che vai a propoñer,
4: sí.
0: Que vas a ir pa diante a muerte.
4: Claro. Claro, porque está asegurado que vai ser algo que te importe, que te interese, que o pases ben, porque o ambiente vai ser bo. Bueno, e entón, como sabes de partida que vai ter os requisitos mínimos, pues entón non xulga xa de primeiras, despois claro, encima ves o proxecto, os guións, coñeces o resto do equipo e bueno, e despois menos mal que estou aquí. Que sorte.
3: Que guai.
2: Que mola un montón eso cando de repente dis de quen é a sorte en realidade, ¿no?
4: Claro.
2: Ao final xuntamos un
0: bueno, é unha sorte así increíble, como, claro, compartida, ¿no?
2: Efectivamente. De claro, Samira pensará que sorte que terá a Lucía, bueno, a Crisandina,
0: que
2: imos dicir de Cris tamén, que é un referente absoluto en todo que fotografía, e agora que está tan implicada tamén nesta parte máis cinematográfica, ¿no?
4: La dirección de fotos, sí.
2: Exactamente. Sí. Bueno, por certo, que me manda unha aperta moi grande para todas, que bueno, de casualidade tampouco non está aquí, pero está presente, seguro que nos vai escoitar. É verdade, bueno, non sei, Samira, se hai algún motivo en especial polo que quiseches contar con Lucía Veiga.
3: Sí.
0: Porque lle iba a decir que sí.
3: No, é que para min tiña que ser ela. O sea, que decir, non entraba outra persona a miña cabeza en ningún momento. Creo que barallei o nome de outra actriz, pero como cambiei algo da historia e xa non me encaixaba esa persoa. Pero con todos os respetos, porque creo que Lucía sabe do que falo cando falamos de persoas normativas e non normativas, eu sempre digo que Lucía a mí pareceme super sexy, super atractivísima e unha tía guau. Wow. Pero é verdade que a industria parece que ten unhas normas do que é sexy, bonito ou comercial moi, como diría eu, moi encaixadas nas cousas nun canon moi, moi estreito, unhas miras tremendamente estreitas, non? Sí. En todos os sentidos, literal e figuradamente, o de estreito. Entonces, eu quería persoas normais. Mira, hai unha cousa que fun descubrindo e é que no cinema antigo había aquelo de buscar persoaxes o que o público aspirase a ser, non? O sea, unha cousa de aspiración total, non? Quero parecerme a Marilyn Monroe, sabes, vas dado. Pero bueno, la cousa de intentar buscar persoas as que aspirar. Creo que isto xa ten que ir, polo menos, gastándose e eu busco todo o contrario como espectadora. Quero ver público na pantalla. Quero ver persoas que se asemellen ao público. Non que se alonxen do público. Porque a miña historia resultame moito máis veraz tamén, como espectadora. Hai cousas que me custa moitísimo creer. Mira, unha peli que me encanta, unha comedia que me encanta, é o Diario de Bridget Jones. E creo que te hemos falado todas moitas veces e dices, pero como que esa mujer tenía problemas de estética e de gorra, me estáis vacilando. Entonces, claro, iso para min é super pouco creíble. E eu quería persoas normais e con un talento indiscutible. E logo que Lucía parece unha persoa, aparte de talentosa, unha moi boa persoa. E vouche dicir algo, ahora que non nos escoita casi ninguén.
2: Literal.
3: Que estamos aquí soliñas, non? Tomando café así, bueno, en estas cosas. Eu tive unha época de pasalo moi mal dentro da industria. O sea, estive en a terapia varios anos e tal, e non me decatei, de que me fixeran moving. E non o vin, porque non o quería ver tampouco. Entón, non fun quen de saber que me estaba pasando, pero sí que hubo un certo movimento ao meu redor nunha determinada época e non fun consciente, tardei anos en decatarme do que me pasara e collínlle medo a xente. E estive anos sin relacionarme, facéndome máis tímida, fíxeme máis reservada, non desconfiada, porque non é a miña naturaleza e non sei ser desconfiada, eso non cheguei, pero sí que me fixe máis medenta e máis tal, entonces moito máis medrosa e fixe como unha coraza, sabes? E agora estou empezando a rompela outra vez. Pero a mí iso costume terapia. E a partir de agora solo quero boas persoas ao meu lado. E para min nos equipos prefiro un técnico un chisquiño peor, pero que sexa unha boa persoa, que vai a xerar equipo, porque o traballo vai sair adiante.
0: Claro.
3: Ya, estou convencida de que o traballo vai sair adiante. O sea, sempre que todos esteamos nuns mínimos, a xente é boa e rema a favor, son consciente de que o traballo vai sair adiante. E entonces para min é unha prioridade total. O sea, a min pode vir actriz máis famosa del mundo mundial, que me va a dar un valor de producción de la hostia e que non sei que, pero si non me toca a mí el corazoncito e non vexo que esa persoa ten boa vibra, yo non la quiero.
0: O sea, si é unha diva, pa, cierto, pa que...
2: Y no la quiero, no, y no la quiero.
0: Y no la quiero y te vas de aquí.
2: Ay, me encantó. Estaba justo pensando en eso, tío.
3: Sí, pero no, quiero más personas. O sea,
2: bueno. Digo, eu, sí. Lucía, é que é increíble, fixemos aquí agora unha movida con unha conexión mental, porque estaba pensando xusto nesa expresión, e así ademais, que eu quería falar precisamente desta parte cómica de Lucía, e vai e me la introduce ella, sabes?
3: Non podo gritar.
0: Antes de que vayas a parte cómica, eu como sempre teño que barrer para casa, xa sabes?
2: Bueno,
0: porque no, porque decía antes a Mira cando empezou a falar de Lucía, do sexy que é todo isto.
2: Sí.
0: Eu foi despois de, non sei se foi despois de unha obra no foro, non sei. Eu sei que nos dimos un abrazo e en ese momento Lucía dixo que era moi abrazable. A min molláronseme as bragas. E entón eu quero sempre os abrazos de Lucía e abrazala, porque eu son abrazable, entendedes?
3: Totalmente.
0: É o que teño.
2: Manos arriba, isto é un atraco.
0: E hasta aí podo ler. Ya está. Era esa mi aportación para,
2: bueno,
0: este momento.
2: Pues, yo voy a hacer que no hay nada, Lucía, querida, yo quería hablar contigo de tu parte cómica. Y ya, pues Marga nos da un ejemplo de tu parte cómica, ¿no?
0: Efectivamente. ¿Perdona?
2: No, a ver, claro, eu estou escoitando a Samira. É certo que eu veño en desventaja, ¿vale? Porque non pude ir a estrea, pero eu vinte noutras pelis, noutras series, etcétera, e vexo esas dúas partes túas tan potentes que, claro, dice a Mira, e que ademais é a mellor, claro que sí, pero non solo que é a mellor, é que é a mellor, póñala, nunha comedia ou nunha serie cómica, ou entendo que nunha curta que penso que de cómico ten pouco.
4: Sí.
3: Nada.
0: Básicamente nada.
2: Básicamente nada.
0: Porque
2: todas
3: estas... Nada de nada.
2: A mí escribironme un montón de xente esta semana, de persoas coñecidas. Sí, de verdade, esa Mira. En plan, fuiste al corto, fuiste a ver el corto. E que xa non decían o título.
0: Era el corto.
2: Esa é a parte importante destas movidas. Te lo juro por mí, lo que quieras que te lo jure. Sí, sí, de verdad.
0: El título era, que tenemos que decir que es Corre, pero en realidad es El Corto.
2: Es El Corto. Claro, escribironme, pues, compañeiras de aquí da radio, bueno, con Marga Peso, que tamén me falei, obviamente, porque ademais íbamos a ter este programa con vos. Bueno, con diferentes persoas, incluso de fora de Cuac, pues, persoas da Coruña, e me preguntaban todas si fuiste a ver, por algún motivo, pensaron en min, por algo, saberei por qué, e non quixen que me contaran nada. Porque a min gustame ver as cousas dende a ignorancia total, sabes? Eu son das que non lía a sinopsis nas cando iba ao videoclub. Sí. Eu non quería ler nada.
0: Sí. Ibas a lo loco.
2: Exactamente.
0: Entonces, te comerías cada truño tamén.
2: Bueno, pero tamén... A ver, te tienes que comer truños para saber dónde está lo bueno, ¿vale?
0: Eso es verdad.
4: Sí, sí, bueno, cine en la vida.
2: Exactamente.
0: En la vida ni te cuento.
2: Si quieres unas buenas setas, tienes que enfozar en la mierda. Y esto ha sido así toda la vida.
3: Tal cual.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es así.
3: Pues sí, tal cual, ¿eh?
2: Ahora
3: tal
2: ver cómo cual. Recuperamos, no, a Marga.
3: Deixesme alucinada, ¿eh? O sea, guau.
2: Iba a decir Luisa, mi madre mía. Lucía, esa seta mágica, ¿sabes? Que dices, guau, pero esta mujer, yo que te digo, ¿cómo? Igual es una pregunta estúpida o que se fijaron ya, o muy manida, ¿no? Pero ese registro tan cómico, e que de repente poidas convertilo na persoaxe máis odiada dunha serie, dunha peli, tía, yo te odié, lo siento.
4: Sí, claro, tía, a miña nai.
2: E tú lo sabes.
0: Sí, en serio. En Rapa, la odiaste.
2: En algunas cosas.
4: Meu tío estaba vendo Rapa, contaban miñas primas, meu tío decía, no, Lucía, hombre, no. Ofendidísimo.
0: Yo hubo momentos en los que dije, pues hiciste bien, tía, porque se lo merecía ese mamón. Vale. Yo si fuera tú también lo haría.
2: A pregunta era seria, ¿vale?
4: A pregunta era seria. Mira, eu,
2: ¿cómo lo haces?
4: Que al final llevo 10 años trabajando y bueno, ahora ya no son tan pocos, ¿no? Como digo siempre, que acabo de llegar, bueno, pues ya llevo, inda non, pero va a hacer.
0: O aperitivos ya tomé, chis.
4: Sí, aperitivos ya tomé. Y es cierto que entré en audiovisual y en la interpretación a través de la comedia. Y no contaba. Bueno, no, nos meus plans non estaba nada de todo, nin tampouco nin a comedia nin nada, non contaba. Pero despois o drama, non? Chegou despois. E sí que reflexiono moitas veces sobre este particular. Entón, unha das conclusións ás que chego era: o humor e a comedia non deixa de ser moitas veces unha ferramenta, unha máscara para protexerte do mundo que hai ao redor.
2: Pois sí.
4: O sea, sí que pode ser que parte que teñas un espírito un pouco estoico, non? E que fagas humor e que queras tomar a vida pois máis amablemente, pero moitas veces para evitar como barreira contra os ataques, como para que non se rían de ti, ti xa rís primeiro.
2: Ah, eso digo Marga moitas veces tamén.
4: Claro, claro. Entón, pues chegas a, como eu, os 30 e moitos anos, con esa ferramenta de comedia de vou rir eu primeiro antes de que me fagan dano ou de que se rían de min, precisamente por qué? Pues porque somos pues corpos non normativos,
2: por metros e medios e esas cosas.
4: Bueno, pues sí, claro, o que fora. Unha vez empecé a xogar e pensei que na comedia estaba maravillosamente e que de aí non me vapeaban. É certo que, traballando coas terapias e con todas esas cousas, pois decides traballar en serio. E ese, para min, foi o momento no que empecé a ser valente, non? Non me vai dar medo que xulguen un traballo en serio. Ese foi un pouco como a sacar a chaqueta. Vou sacar a chaqueta e vou probar a facer isto.
2: É un pouco unha salida de armario.
0: Vou sacar a chaqueta, remangarme e meterme en fregaos.
4: Sí, porque non paro. sigo tendo ese espírito tamén, que parte do carácter, moi unha nena interior moi activa, que xoga, e xogo e comedia van moitas veces unidos, e tamén que me permite meterme e lanzarme a piscina para probar todo o que me poñan diante: teatro, drama, comedia, presentar, casar xente. É certo que o que peor levo son os monólogos.
2: Si, non pensei que ibas a decir las bodas.
0: Casar xente, sí, no, por un momento tamén pensei que
5: casan iba a os demais.
0: Claro, eu, ese rollo, mentras casen os demais, é o seu problema.
5: A mí que me registra.
2: Os monólogos.
4: Os monólogos é do que peor levo, porque admiro tantísimo, Marga, a xente que saides sós, completamente sós, a un escenario, a defender un texto, dependendo... independentemente do que estea pasando fora, quero decir, sabemos que hai moitos públicos, moitas situacións, moitos días, e o mismo texto, o mismo monólogo funciona menos, saen cousas, no. E non sei por que a min resiste. Hai unha parte da Lucía que non quere ser xulgada, que non facía drama porque tampouco quería ser xulgada, que me ten aí como en boxes dos monólogos e non me dou tirado aí.
3: Pásame exactamente o mesmo, Lucía. Exactamente o mesmo.
0: Pois fíxate que aí hai admiración mutua, porque eu admiro moitísimo, moitísimo a impro, porque ter esa facilidade de esas conexiones mentais de con calquera frase, facer unhas pedazos de historias increíbles que son de partirse, ademais, a min eso pareceme super difícil tamén.
4: Sí, eu sei que curioso que facendo impro que me dea repeluso o a soidade do monologuista, pero bueno.
0: Sí. Bueno, porque na impro estás acompañada, claro, non?
2: É máis desenfadado, penso, claro. Non, claro, como é impro e non tens que preparala, obviamente, pois dis, bueno, pues ala, venga, de perdidos al río. E vas, penso que como
0: sí, pero a min pareceme super difícil a impro,
4: sí, que escribes un texto e bueno, te podes ter unha previsión de que algo xa é cómico a partir de claro. Negro sobre blanco no papel, sí, claro. Eso é un gag. Pero ti en impro non sabes o que vais a ir. O sea, claro. É super contradictorio que eu faga impro e sala
0: A ver que surge hoy.
4: E que non sei xa capaz de defender un texto, porque me dá medo que non faga gracia.
2: A ver, a mí pásame, salvando todas as diferencias, por Dios, obviamente, pero a mí pásame un pouco coas clases, vale. Eu podo improvisar unha clase de 5 horas. A estas alturas de mi vida, con 51 años, 30 e pico dando clase, pues podo improvisar unha clase de 5 horas. E vou moito máis tranquila cando non a levo preparada, que cando teño que dar un temario fijísimo, xa teño máis ou menos esquematizada a sesión de 5 horas. Penso que é unha cousa parecida
4: sí.
2: E como que vas, da igual, ya está todo perdido, que máis dá?
4: É como un programa de radio, ¿no? Que claro. Decir, podes ter unha escaleta malladísima pechada,
0: como a nosa,
4: como a nuestra, pero podemos ir máis tranquilos.
2: Hablando de escaleta,
0: hablando de escaleta, vamos a
2: poner. Hoy ni hicimos de hilanderas todavía.
0: Vamos a hacer la nueva sección fija que tenemos. Tenemos,
2: yo creo que ya podemos dejar de llamarle nueva sección fija.
0: Teníamos una sección fija, ahora tenemos dos. Entonces vamos con la segunda. Vamos a empezar por la segunda
2: sección. Con la sintonía de El Rincón de Malhumoradas, que no me puede gustar más ese nombre. Y a ver qué nos cuenta Dani hoy.
0: Venga.
2: Está ahí.
0: Dani, es que está llegando del festín el que está el cabrón. No.
2: El rollo es que el tema que nos mandó. Ah, espérate, que no está sonando.
0: Ahora.
2: Suena cuando le da la gana, porque es un gente
6: como él. En foros, en Twitter.

0: Bos días, malhumoradas. Aquí estou unha semana máis neste rincón de malhumoradas, pero xa vos adianto que veño menos malhumorado ca no último programa. Poño en contexto, iso sí, antes de comezar, porque estes días as redes están cheas de debates sobre festivais e sobre se a burbulla dos mesmos está a estoupar, todo pola cancelación dun festival en Valencia por incumplir a normativa de ruido ou doutros dous por non vender as suficientes entradas. Un tema longo do cal hai moito que falar, pero tamén sobre o cal xa hai quen o analizou mellor ca min. Así que, recomendo vos o artigo de Noel Turbulencias en Galicia Musicalidade, que dan o cravo en moitos aspectos. Pero eu, cun verán por diante que vai a estar cheo de festivais cada fin de semana, hoxe prefiro poñer o foco no bo, neses proxectos que merecen apoio de verdade. Porque sí, hai moito festival, pero tamén hai moito festival que paga a pena. Estou falando de iniciativas autoxestionadas, feitas por asociacións sen ánimo de lucro, festivais medianos que apostan por artistas novos, polos que non están nos cartéis de sempre e polos grupos e artistas do noso país. Eventos que sosteñen o ecosistema musical, que axudan a que a vida dos artistas sexa un poquinchiño menos precaria e que ademais dan vida ás vidas con música, actividades, comunidade e un ambiente que non ten nada que ver cos macroeventos. Por iso é importante apoiálos, ir cando se poida ou polo menos axudar a que se coñezan. Como sabedes, nas últimas semanas eu estiven no Orreo Vivo ou no Entre Pontes, eventos que espero que xa la volvan o ano que ven, e xa mirando cara adiante, anota de na vosa xenda festivais como o Perla Mural Fest, o Sanomar, Festival da Luz, a Armadiña Rock, Rockin' Carballo, Estruga na Rúa, Rumboia Viva, Fene Rock ou as Carrilanas de Esteiro. E agora, antes de despedirme, unha pequena píldora musical, así que collede papel e boli. Primeiro, Xosé Maseda, Xema 65, que acaba de publicar 6 Amores. 6 temas de rap e romantiqueo dun dos nomes a ter en conta dentro da nova estea urbana galega. Segundo, Zabala, un dos grupos máis interesantes da nosa música, que están presentando os adiantos do que será o seu terceiro disco como un último sinxelo de obligada escoita titulado Das Cruces. E por último, nestas semanas de tantos éxitos deportivos na nosa cidade, quero despedirme con Iris Mackenzie e o seu EP Laiño, onde atoparedes unha das versións máis preciosas que escoitei de vivir na Coruña. Pero eu marcho xa, que xa se me fai tarde e a ver se non vou a chegar aos concertos que teño hoxe por diante. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno, día que a nosa malhumorada nova Dani se presente aquí en la sala en directo.
2: Non me lo creo.
1: Vou botar un cohete,
2: Igual, mira, a ver si vai ser que pensa que ten que vir a 6 da mañán como no especial.
1: Dijo que estaba aquí en la puerta e dijo, bueno, pues si tal, se lo dejo grabado.
2: Sí. Algo de eso, en
1: Pode
2: fin.
1: Ser. Bueno, Dani, moitísimas grazas, como a sempre, disfruta moitísimo do teu festi. Estou super de acordo con todo o que dixo, con todo, sobre todo sí. Con tema dos festivais ruralitos que me chiflan e cada día me gustan máis.
2: Sí, pues que eso viene siendo ya tu cosita de la otra sección fija.
1: No, yo no he dicho nada de mal humor todavía.
2: Ah, bueno, pues vamos a por ello, ¿o qué?
1: ¿A por ello directamente?
2: Venga.

Isto é, isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Quack FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia.
2: Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba en riba do seu cabalo, maldicindo seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto.
3: Malditus, algún día serei eu o xefe.
2: Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiñan nada que ver con nada que coñecera anteriormente. Miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua, dixo o seguinte:
4: Logo ti, de quen ves sendo?
2: Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría.
5: Son Pepitus, o xefe Maximus do Imperio Romanus. E todo isto que ve, perténceme.
2: O descoñecido fitoulo de arriba baixo, tocouse as barbas e levantou os hombros.
4: O que, oh?
2: Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ia sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento.
5: Agarde aí, veño agora.
2: Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar.
3: Sí, ese ascenso vai ser meu. Ai, cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros.
2: Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes:
6: Xente de fora, que extraña é.
2: Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother o Benres 19 o sábado 20 e Noite na Terra o Benres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Foro Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: o segundo acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett, de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8, e a semana seguinte será a quenda da película irlandesa O Irlandés, de John Michael McTonaghan, e a española De Mil Kilómetros, de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20, ás 18:30 horas, volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras e a pintura en directo e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. E seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra que presentación, a comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
0: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
1: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que semellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 8. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano e o xoves 25 é a quenda de emocións.
2: E volve Escenas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irmán Berna, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
0: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmaier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan o sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
1: En Oído da Música, a 10ª edición do Festival MIP, Músicas Inclusivas e Participativas, conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para Ada Ceco, Adcor, Apen, Aspronaga, CAP, 11, CEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeóns dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles da

0: Bariñas. Dirixido por Alberto Núñez, será o luns 29 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
1: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que debido a iso toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 ás 7 no auditorio da Fundación.
2: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Borac, Debussy, Joan Estacio e Ravel. Será o venres 26 ás 8.
0: A Festa da Música conta co concerto Revolución, a cargo de Sun Ra, o máis famoso trío do jazz galego, formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobo Martínez Antelo ao acordeón, ao contrabaixo, perdón. El Ar Lexido a batería e obxectos sonoros. Tocan o domingo 21 ás 20 horas no Teatro Colón.

0: Turnagora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da Éxitos a montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércoles 16, o xoves 18, ás 8 no teatro principal.
2: Pues esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana verá tres citas coa danza na Oa Vila. O mércoles 17 ás 20:30 horas celébrase a gala fin de curso do Festival Fita Novas. O xoves 18 ás 19:30 horas represéntase o ballet de A Cincenta. O sábado 20 ás 19 horas será o show de fin de curso de Play Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece Picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

0: Esta tarde estamos de parabéns porque temos a oportunidade de compartir a radio con toda unha figura do xornalismo galego, cunha auténtica pioneira do audiovisual galego, pois foi o primeiro rostro da televisión en galego. Era o ano 1973 e a Delegación de Televisión Española en Galicia comezaba a emitir Panorama de Galicia, unha desconexión informativa que comeza a incluir pezas audiovisuais en galego. Presentando o espazo Panorama de Galicia estaba Tareixa Navaza, a nosa convidada de hoxe, como moitos de vos recordáis.
1: Nos comenzos da televisión en galego, Tareixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
0: Tareixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tareixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80, despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tareixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
1: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tareixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro. Para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro, temos esta tarde connosco a xornalista Tareixa Navaza. Moi boa tarde, Tareixa.
0: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panexírico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na democracia, e o rebumbio actual tenme atontada, como a calor abafante que estamos sufrindo.
1: Pois, de todo isto queremos que nos faltare. En primer lugar, benvida a Coac FM.
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, e ademais escoitar voces de mulleres con que me pregunten, pois me emociona e me gusta moitísimo, porque creo que as mulleres aínda, sobre todo en medios de comunicación, non teñen o lugar que lles corresponde.
1: Ai, se che contara, Tareixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaches ti na radio?
2: Pois, na miña casa, que era moi, bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión, a radio era, bueno, pois como o elemento máis importante da casa, e na miña se escoitaba moitísimo, e un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
1: E de que ano estamos a falar concretamente?
2: Que ano? Pois sí. Mira, eu debía de ter 16 anos e nací no 47, calcula, teño ahora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedinlle a miña nai que me acompañara, e dixo, ai Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixe unhas probas, logo me colleron, e tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, se queredes conto vos claro. O que supuxo esa emisora, non só para polo tema Castelao, sino polo Estatuto de Autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
1: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Bueno, estamos a falar dos 60.
2: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as dúas e as de da noite con el parte de Radio Nacional. Era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
1: Da cadena SER nacional, recalque.
2: Claro, na cadena SER nacional. E cando eu cheguei, había tres compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro castelao que se creou. Bueno, ningún dos tres vive. Foron mestres, pero só podías dar anuncios e non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La Chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a Chica Yeye.
1: Carai,
2: a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte a Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público, armadas hasta os dentes, ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados, exigindo democracia na universidade, e como, despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre catro en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar, aínda que os tiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,
1: De pedra.
2: Sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata. No fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. Entón, é tremendo, porque toda a dereita europea loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexia, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Volvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, fan un programa que é Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice, imos contar, ahora mismo non me lembro como era, pero menos decir noticias, e entón dividiron o programa, que era de hora y media, primeira media hora contábamos cousas desde Cataluña, Aragón, Euskadi, Galiza, Galicia era eu representando Galiza, Andalucía, Valencia e Madrid. E dábamos esas noticias, logo había deportes, media hora, que é onde empeza a traballar José María García, coñecido en aquel momento por Butanito, pues, que vuelve a estar muy de actualidade porque é muy crítico con esta dereita, que é sorprendente. E na parte final, era la recta final, iba un persoeiro e facíamos entrevistas. Pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, muy variado. Bueno, tivemos amenazas da Triple A, e cando Fraga, que era el ministro de información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo. E hubo amenazas, compañeros de Madrid, agardaban por eles os da Triple A, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección, porque a min iban os meus pais a buscarme, porque eu pechaba a radio, e me iban buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos ca ilusión de meter un gol al fascismo.
0: E que precisamente eso era algo que nos interesaba, que era como recibíchedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estar traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia, como vivíchedes os profesionais do periodismo?
2: Bueno, eu como que me pelei, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade, os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo, e aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo, e nos sigue dando moito xogo.
0: Sí, bueno, agora
2: dá demais. Agora dá demais.
3: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, ¿verdad?
2: Sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente.
3: O pues que contanos.
2: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Ah. Quero decir que os directores, que claro, por que se lembra aquelas persoas que traballamos en aquel momento, era para que a xente máis nova pense, non había ninguna outra televisión, era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí persoas que tiñan poder en Televisión Española Madrid me escoitaban a través da cadena SER en programas informativos y hasta en programas musicais como los 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban, e cuando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza e utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar foto e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas ben, era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con él. E se unen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pois eran él, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pois non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino y decía, nos dos pisos por arriba, y dice, ay, por favor, caminen con calma que los socios non poden ler o xornal. Bueno, aquello era muy gracioso, muy gracioso. Y entón empezó con nos tamén Xosé María García Palmeiro, voz maravillosa y perfecto conde, que perfecto iba polos povos deste país, facendo un programa que era a Peneira, e reunía, normalmente se había no pobo un árbore grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu pobo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore e paisaxe verde. Con ser eso moi importante, Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar, e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
3: Mira, bueno, no, no este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
2: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mí na casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudiei en galego. A mí axudáronme moitísimo dúas personas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia Catedrática de Lingua, e Francisco Fernández Rey, da Real Academia e Catedrático de Lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí, e te tes que soltar. Os idiomas non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas, eu distingo entre as persoas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso, e queda no ar, que o único xornal que escribe en galego todo, desde a página 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe ningún euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É decir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que eu cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino. ¿Cómo puede dar lecciones o gobierno estatal de cómo combatir, por ejemplo, o narcotráfico? Pero ¿cómo es posible un señor que durante 5 años convivió con un narcotraficante conocido, declarado en la cadea, Marcial Dorado? Pero non é que viaxara con el, é que viviu na súa casa. Non era vacación solo de verán, eran tamén de inverno. É decir, unha hipocresía total e absoluta. Ven o Papa e todos aplaudindo, dereita, extrema dereita, bueno, é todo mesmo, se batiburrillo, e o día seguinte xa dicindo que vimos a botar do país a non sei cantos millóns de migrantes. Pero por favor, basta xa. De verdade que por eso digo que empecé no franquismo y estou asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. Y eu penso moitas veces, si Castelao vivise, eu penso que estaría en primeira línea de loita en defensa deste país, e que penso en altri. Penso de novo nos migrantes, penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo na xente nova, porque está aí tema contra Altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible ver un espectáculo denigrante de la Ertzaintza vapuleando y mallando a las personas que viñan da flotilla de ayudar, de pretender ayudar os palestinos no aeroporto? ¿Cómo é posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? Es decir, estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres. De verdade que no siento escoitar cuestionarios que se lle fa desde de un tribunal a unha muller que denuncia ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar. Non vale con que lea o periódico da súa cidade. Ten que facer un esforzo. Mira, eu estou... en este momento hay un descanso, pero volveremos o tema de defensa y libera a Galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima.
3: E por que será?
2: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de Altri e se manifestan e poñen, conectan coa Radio Galega e a TVG e ven que dan unha cousa breve do que o povo manifestándose e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio e que eso non é contado nos medios públicos, pero tan, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirixidos por seres serviles que se deixan comprar e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. ¿Dónde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG? Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo. E estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades. Son as redes de Elon Musk. Con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoyando os xenocidios, votando os inmigrantes, un país como noso, que toda a vida, que na súa casa non tivo un avó, un bisavó, avó, bisavó, que foran a emigración. Primero a América, logo nos han a partir dos 50 por Europa, pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes. Pero de que estamos a falar?
0: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non, cando bueno, non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
2: Pois mira, cando calquera espectador ou vinte español, galego, escoita que a extrema dereita quere entrar en Televisión Española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, é que en Televisión Española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lle desmontan os bulos que les están contando permanentemente, ¿eh? Desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que é un home de Florentino Pérez, non? O presidente do Real Madrid, Florentino, non? Pérez. É que xa os nomes se me esquecen. Cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
0: Inda.
2: ¿Quién?
0: Eduardo Inda.
2: Sí, Inda. Ay, muchísimas gracias. Qué ágiles, Dios mío.
3: Sí. Eduardo... A las radios comunitarias estamos...
0: A estos tenemos los presentes, por desgracia.
2: A cabeza, como voy tan rápida. Cando lle di, da esto, que correspondía a cousas falsas sobre Podemos, e hasta el propio García Ferreras dice, uy, esto es muy burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, es decir, quisieran destrozar o BNG, pero ¿sabes cómo están cómo quieren destrozar? Con un silencio total y absoluto. Eu, como ciudadana demócrata de este país, me da moitísima vergoña que falen de cataláns e vascos para ver que opinan os cataláns e os vascos e nunca falan de Galicia, que unha nacionalidade histórica como Cataluña e como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. E cando desde Madrid decían todos, hoy viene un gallego que es moderado, y dije, sí, pues que vos ides enterar del mirro blanco que va a ir para ahí.
3: Claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de catúa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
2: A chegada do resto.
3: Exactamente. Que bueno, non sabes, porque vamos, por favor.
2: Mira.
3: Estás falando que, contigo, que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
2: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios de do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí conté e dicen que fuera como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao, e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras, e fun aí, e non se pudo poñer o busto, que hubo que leválo a Moaña, porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular, que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pois no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que podía, se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do BNE, Bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diéguez y Claudio López Garrido. Bueno, pues cuando deciden que van a traer los restos, se monta una por toda Galicia voces de repulsa de que no se daban las condiciones en este país, en España, para que vinieran los restos de Castelao. En aquel momento dirixe o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento La Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañero, Couselo. xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo, teño que algunha directriz, dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o sé, segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba de, do Castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro, os bellos non deben enamorarse, dicen, este é o momento de falar do Castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos aos traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no noso país.
3: Tareixa, quédanos, non te quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
2: Bueno, pois pues entón, Uxiono Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de a oración laica de Cabanillas, gravou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas de orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo, en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban. Así de brutal. Entón, a Cribeiro, os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente, a Luis Mariñas tamén, por facer o programa de defensa Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. Ano 84.
3: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo.
2: Siento moito.
3: No, que vas sentir, foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame que para despedirte desta audiencia de Recendo Coac FM, que é un programa, xa sabes, patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, bueno, dixeras o que ti quixeras para despedirte, pero que por favor nos gravaras unha frase que nos pudéramos utilizar como cuña de que ti estiveches aquí neste programa, para a nosa audiencia, por favor.
2: Pois que non deixedes de escoitar esta radio que leva, colabora ca Asociación Alexandre Bóveda, unha das figuras a reivindicar deste país, que con Castelao e con Rosalía de Castro son tres guieiros fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engaiolar por cantos de mirlos que minten.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Tareixa Navaza. No, personal, eu digo que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
2: Moitísimas gracias a vos.
4: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
2: A vos, unha aperta moi grande, moi grande.
3: Un bico.
4: Ata pronto.
3: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
4: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
3: E a Gemma Millán tamén na producción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico, e co alento no micrófono hoxe estivemos David Rey, Naza Roca
4: e Gemma Millán.

0: acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E xa sabedes, o vindeiro martes non, o seguinte, que o vindeiro martes descansamos polo San Xoán. Así que, xa sabedes, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde pasamos do castelán ao hipergalego como a quen non quere a cousa.
2: El hombre estaba tan despistado que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente al divisar un gusano gigante.
1: E agora, en galego.
2: El hombre estaba tan despistado...
3: O tipiño estaba a velas vir...
2: ...que no se dio cuenta de que su perro huyó precipitadamente.
3: Que non se coscou de que o can liscou a fume de carozo.
2: Al divisar un gusano gigante.
3: En canto viu un verme noxento grande como a un mundo. O tipiño estaba a velas vir... ...que non se coscou de que o can liscou a fume de carozo. En canto viu un verme noxento grande como a un mundo.
1: Galegotrón, segue os nosos consellos e semellará que papaches o dicionario xerais.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.